ڈل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک ویوہار اور لگاؤ ہی ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم ایک اور سندر سا گیت کے اور بڑھیں گے۔

قالوا مشکورالو محفل سجالو ربی صاحب جی کی مدھور آواز میں ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات. تو ہمارے پری پری سجنو آج کا اس حسین کاریکرم کا شروعات کرنے والی ہے ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا مہان گانے والی بھارت رتن کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی میلوڈی کوئین کے مدھور آواز میں آپ سنیں گے فرام دا مووی میرا سایہ 1966 اے ماسٹر پیس آف کمپوزنگ بائی ماسٹر مدن موہن جی کی ٹائٹل سانگ ہے میرا سایہ راجہ مہدی علی خان کا لکھا ہوا یہ بیوٹیفل سانگ اسپیشل آپ سبھی پری پری شروتاؤں کے نام